0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

0: forskjellig ampo til at hun legger ned rett da
1: ja.
0: Til at, at dreie folk til
1: nemlig ja
0: så bare oppmuntre at de som spiller at hun legger og det bare køyre hit
1: ja
0: ja
1: Spalt du, da du får komme en gjeld og spalt du noen tone like her?
0: Nei. Nei, nei, nei. Jeg har spalt en halvann sang og en udemød gjerne for tiden man gleder gitar, så kom gitarspilleren til bedt.
1: Ok.
0: Så det er til min tone like karriere innan for samkong.
1: Ok, så. Ja, ja, det er... Men du ble veist en... Altså... Et som ser bryg ut her mye hård, du ble aktiv i samkongene.
0: Ja. Og det bare den maten som jeg i alt er at her jeg vet ikke hva om man rådes jo jeg tenker man så ikke bruker det ordene men ofte her som blir man så ivrig
1: ja
0: og kom og gang til vi ungdomsarbeid hadde ungdomsarbeid og var vi utemøten her og anfinn som vi kallte anfinn av delavinn og vi hadde utemøte mye kvalter runt forskjellig sen i havnene og bygden tatt vi i Kallbakk og forskjellig så her og kan lykke nevne en stortlig hending halvdig i samband med teodet med det mye det at vi tog det så alvorlig og vi boer fire til vi tog det jodet med det lengte og det heste og det var alltid torst mye det
1: ok
0: ja og det ble så rett og så fenomen vid det mye det at Ja, onkel kvinna säger det att hon tänkte töj ut mycket där. Det tar alltid torst. Så jag kan man så bara gå in efter så. Men det minns vi tog det var allvarligt och vi bodde där.
1: Ja.
0: Och den check for in då.
1: Ja.
0: Ja. Och inte minst ungdomsarbete är det.
1: Ja.
0: Ja. Och så satt ni och i Lashlen och i Evangelios.
1: Well, det var Lashlen är
0: det. Ja.
1: Ja.
0: Till flottet Lammarskar. Men inte förs.
1: Ja. Till som Arne från Vera. Så har du fått høre det etter. Det var nøyet med Margaret Lindt og Rekol, Hongtor og Kross.

0: simpelt en ikke en religion eller noe, det simpelt en liv, altså.
1: Ja.
0: Glede, bådskaper og liv.
1: Ja. Og samtidig er sånn, nå kan jeg spørre til sånn, hva er det sånn, nå skal man, unge mennesker bo i noen også, altså. Om en eller gjør det her synden, eller det her synden, altså. Det er lykke mye, ja.
0: Det er fullstidig lykke mye, ja. Så fyllt skal vi oppføre noen ordentlig og så gjør, ja. Men han, men det er ikke som han sier at det ganger ikke at det får en ekko eller får ut eller så. Det er alt fire givet. Og om man snavar så er Jesus den som sikkerhetsnete som ja. Loftar okkona. Ja. Ja.
1: Vi har jo alt snavar.
0: Ja. Og jeg har ofte tankt at det er syrsko, så var det ikke sånn at det er folk som svetja fra en og en til andre og tek i hånden av hverandre
1: ja.
0: Og i luften jo så gjør, ja. Og det er jolla så er livet her, men skulle det enda gale, så er alltid sikkerhetsnet under.
1: Ja.
0: Ja, og det er Jesus. Ja. Han er sikkerhetsnet, ja. Og man tår rett og bedre jolla så er det, men det er sikkerhetsnet under.
1: Amen.
0: Ja, og den er utnyttet nøyene til forkjørste handlinger.
1: Ja.
0: Men så er det fantastisk at vite.
1: Ja.
0: Ja. Godkjenter.
1: Ja, amen.
0: Til Jesus tog mot sted.
1: Ja. Fantastisk. Du har smart av Arnhojare. Så ska jag höra till det, hvis vi hører det etter. Jeg har lurt til det kjellmannen kommer sammen, som heter Thomas Kjellaskam.
0: Ja.
1: Mer sagt om en sted.

Kvarjon høyrer til til. Jeg spurte ikke hvert høyrer til til. Hetta en himmel hvor jeg måner. Men kan ta og jeg kommer til vi folk om andelige spurninger, så vanligaste svære høyrer til kyrkjene, høyrer til brødre samkommene, eller andre ære samkomm. Som om at det høyrer til kyrkjene, brødre samkommene, eller ære samkommer, trygt for en avgjøn borgare rett i himmelen, men så ikke. Hva sier skriften? Han og ikke hever andre Kristusar høyrer ikke honom til. Spurningen ikke kvæt til høyre til, men kvørjon til høyre til. Billy Graham sier i bøkene Peace with God, eller Fri vid God, lykka så lyte som to være en biler, vi har sett at det inne i et bilhus, lykka så lyte være to en enderfødde kristen, vi har sett at det inne i en kyrkjø, eller en samkommersal. At vi en enderfødde kristen negmøyre enn kyrkjø og samkommer bygninger. At vi en enderfødde kristen sambar skriftårene som sipa til i Johanne, anki minni enn at hava anda Guds og hjartasøynum, og teg kan einans fåast vi evra fødder av nudjum vi tryggva Jesus Kristus som frelsara søyn. Kvarjun høyrer tu til. Setur tu, tutt alit av at tu høyrer til eina kyrkjum, eller eina samkommu, så du som eit balsamera luik, og i angan anda hefur, Biblian sigur, til andin som gjer livand. Hefur andin gjørst he livande? Vi endan a løyvisøynun kundi ein hins største godsmævri nekrandu bera fram hetta lovsangsjó. Eg veit kvön eg tryggvi á. Øyur tú hendan vitnesbúrun.

0: tema som vi må bergast fyrir tøy som vi har finnst fra okkara forsfetrum som tær her nu tjiv vujer til okkara men som nu vi sender fyrir avbjong i fra knørum og hva det er så tær som bjordi av og han sier tær vujer i fjordrørend er grunden fyrir at minna og at her er bergast fyrir tjunne er tær at menneskje hava eller høyde snukt sig inn så sier han som misbrukar nøye gods til skamløse og av nokta eisende høytinga og herre okkara Jesu Krist. Så det som sier jeg i trobleikan attanfyrt det som Judas skriver er til at det er menneskje som og en eller annan hatt sier at de er kristin men er verlig ikke født av nødjon. Og han sier så at de har snøkt sin, så til seg sammen som de har nægget ønt for i eia, men kommer uiklatt av en annan hatt inn i samkommene. Og så sier han, som misbruker nøye gods til skamløs, til den første troblæsen. Og det var folk som lærte at jeg tog at frelsan givin okkun av nøye gods. Så kunne vi liva og låta som vi vilja. Og til akkur som man sier at funt, nu det frelst, nu det finnes en billett til himmels, nu kunne du bare oppføre deg akkur som du vilja, og til kunne synda og njóta det gamla livet som til våre ui avur, og til kunne liva i siløysi og skamløysi og i avgåta dyrskan, og gjerri bare akkur det som du vilja. Og Júda sier at hattir misbruka nøye gods. Og hatt er hefur andsjöfum nægi guds og hatt er andsjöfum það frælsum sem við það finnst í Kristus að gera að við bara kunna lífa og láta sem vilja. Og það sem Júda sýr hér er til að þeir sem læra það hér er að átrífum það bara finnst í nægi og að frælsan er gratis eller frúi svo kunna bara lífa og láta sem vilja. Svo sýr Júda þess, hatt er lígi læra og hatt er móti berjast í mótur og hatt er móti standi í mótur. Hattir hann og meðalsóru trúbla ekki æsne á okkar döfun og í dag at við kunnu læra í sankum og kyrkjum okkar at fund til að finnst frelsina og nú kunnu bara lífa og láta sem du vilja og til í lær og ein som lærir til okkar döfun er lí lærir og som förur mennesker ut í ett rævligt dýtju og som dolkar navn Jesusar eisne okkar tøy og det var trobleisen her som Judas skriver motur og tøy eia veit og andjun sykvand som er kommet til å kjenne nøye gods verlig er misbruket til nøyene som det finnes men heldur eia til å være en etjan tja teim som har kjent nøye gods som er født av nøtjun at en etjan at liva okkar liv ui reinleika at liva okkar liv ui kærleika a leva okkar lúv ui frálsi, men ikkje misbruka til frálsi, til vi frálsi kjemur alltid ábyrgt, og at tæna herran Jesu, grunda á tæn náina við það finnst, og að gefa okkum fyrir hann, grunda á hann fiskja okkum fyrir okkum, at elska onnu menneskja som hann elska onnu menneskja, og at leva ui reinleika, at leva ui sannari gudstyrskan, som er at tæna gúti, som er at hefa ein eftir okkar folkene som lever under omakon og at omboa Jesus Kristus vel her som vi koma og at her var en regnan og gåvan vittnesbor og at ikkje standa fire av Jesus eller av Jesus vil sattur av okkar medmennesk til den første trobleis som man peikar av men så sier han eisen her beint og i fjordrørende og er nok da eisen høytinga og herra okkar Jesus Kristus til annan trúblækin og hatta er kanska ein trúblækin meir vi lærna hver Jesus Kristus er og som nekv annar bröv og innustusment som til dæmis Kolossabrævi og eisne Johannesabrævi öll trú í avar mótur og til gnosticisman lærna at Jesus Kristus vær ikkje er sonnum han god som han säger sig vara och att Jesus Kristus bare et likam være prekvel på at han var ikke gudomlig og eisne til at om Jesus Kristus var gudomlig så skulle jeg nok der hans være likamlig støv så jeg vil ha bo og syne her til jeg nok der var gudomlig av Jesus her til at han har likam og hins som jeg sier jeg vil med jeg nok der menneska lihet Jesus her er til at han har likam og god kunde ikke være bunden og gjøre likamme som den greske filosofien lærte være fra beinnes fra de ønta og at anden og salen er fengar og gjør som fengehusene som eiter likamme og tog førte det ut eller tog, ja, tog kom det ut ut av lielærene at ja, Jesus Kristus vær ikke av sonnen for han som han sier seg være og tog kom vi sette Iva Maloi og om hver og Jesus vær. Og da vi ser da ivamal om hver Jesus vær, så ser da eisen ivamal om hva det vær som han sier, men ikke best det som han sier, så ser da eisen ivamal om det som han kjørte, som atter førekne ut det som sier, at jeg til Kristus vil jeg nok som menneske eller som god, så vær det som Jesus sier selv av krossen, vær fullgjørst. Kanskje slags fullgjørst og lykkevel. Og du skulle ikke strepe etter at trykva Jesus, men du skulle heller strepe etter vitam og visdomme og djupere filosofi som kanskje fyrir være til oss for å berge deg en ur som likamlige fengighusene som det er ui. Og du ble Jesus av nok av oss. Og den lige læreren kom inn i samkomna og som førte deg atter til platoniska og æra greska filosofi heldur enn að bæna dem inn á það sem Jesus segi og lærte og það sem hann gjörd.
1: Ta hann tóssar við fjóra versi at ef nokta höfding og herra okkar Jesus Kristus så hugsi ég að þið jo kannski hann ekki matar að ef nokta Jesus upp á man kan ef nokta hann rönt existensiellt. Jeg vet at ui enn russiske leksikon ui sovjettugin stau, hvis du blei under navnet Jesus, så stau ein mystiskur personer som ongandu hefur eksistera. Tess ja, leksikon omtala Jesus som ein fiktivan person som bare hefur funnits under skalda vir. Og til at det nok vir i stalentugin og til en fa som teka hatta fyrir fullt. Hvis du hyggir at islam så att han helt är uppfattande. Jesus är omtalad i Koranen som en större profet så till en himmel vi moder med den stalinistiska uppfattande av Jesus och så islamiska uppfattande av Jesus. Men i barnfören vill man utifrån den bibliska definitionen ta sig om ävnåkten av Jesus.
0: Ja, jag tror inte nu om att det här. Jag tror som du säger här. Kvart russare sätt och vad som kvart islam säger. Men så eisen avvers så sier hva kristendommen sier om Jesus og tar du slags opp og gjennom avvers av enska årabok eller dictionary om det enska måle og så videre og du slags opp navnet Jesus så stender av medlemmen om personen at han sikst er være en lærare sikst er være en god firemynd til det kommer til moral og så videre og så stender i en liten abstrofe akkurat som i en liten parentese til alle sjeinas og grunnleggjare kristendomsens som om at det er jo minst å sige og han er bare en person som nekker er gode personer som har livet og i heimsøvende. Det er eisen han av noktan. Ja, og for Kristus sier. Det er det samme som at stalinismen som grunnleggende ateisme, kan man godt si, av noktar, hvor Jesus sier. Og så er det spørsmålet seg knyttet. Islam har med det såre viring for hvor Jesus sier, men korsene av noktar Jesus til å være større enn Mohammed. Men sjølv kristendommen er nok der hvor Jesus Kristus er. Og her hugser jeg om navngivnan kristendom som best er en kultureller, navngivn menneskeligur kristendommer som tilverre erkjenner Europa og Vesterheimen hele tiden og ideen jeg var senere. og til evnokta en bibelskan kristendom.

0: at du renner av deg, så er det som man sier, i hausnei, og til søkker. Og han sier bare til at du er kærlek smolter til henne, til noen som helder kanskje til å si bare til brevbrødningene, og til at det kommer sammen om til minnene som Jesus selv sier, at minnes med vi breie og vi kærlekene. Og at de hese folkene var til ter måltøyene som var verdier måltøyene ta. Men vi tog fri eie at volda skia fyr til tryggvann og at volda avstøyt og så gjerne at volda dem undergeng. Og det er ikke noe avhørsen det sier ta vi tidsi at skudjon så har vi hva hoksa negativt men de gleddust at det så skudj tog at ta i torskur vær, så betydde det til at de mangler å grøye. Og som at sier til at vi har ikke med til bøttene ikke akkur. Og tog i langt seg etter at suttja vært å komme fra himmelen. Og jeg har lyst til angstene her at ta i regn tog i norske eist, hvor nekvar imiskar høgtyr hildene, for jeg feirer at nu kommer, nu fyrir grøyen at jeg vekser. Og ikke være så skuffende som til så ung skutsje av himmelen, men ikke være ute i. Og mennesker som man bruker her er kanskje folk som ser ut til å ha god og fin og flott år, men det er alt som er alt, så er det ikke myndelig, og det er ikke ute som det sier, og det er lov og negv, men kommer ikke for noen grunn, det er det som det er lov. Han sier reisende, ja, så ett annat som kunde nämnta är till vysande sol, ta vid sådja solna, så lever vi det ut efter den. Men i tärra kultur, här leider de in i skuggan undan solna, och de gläddes till att skudj kom och fjallte solna, en lätta löte. Och så igen brukar en ära mynd till bänt, och till en trö, ber som mest är ofruktbör tvärfärer dig rikt upp vid råd så att det är fullkomliga livlöst till inte av dem de ber unga frukt de tar unga sävja upp de är tvärfärer dig till sig samma som att de är dig vi tror att de klarar inte att sikva sävjorna ur hjörna. Og jeg synes det at de har gått råd, de er langt rikt opp, og lytter bare frem i venen, fullkomne av deg, og jeg var ikke at jeg djeva. Andre menn som bruker til hausbildene, så han kanskje sier bare han her og hokser om bildene som er av Mjellihavnen, som de kjente til, som skumer fra seg sin egen skam. Så så väldigt bildsna som skumma och tror en öjlig makt ute. Men det ena som kommer på sig ur hese människan som har snuggs in i samkommunar är skam till skum som det ber. Och vilfärande stjötnor så tälls det samma som stjötnorskott som inte malhäva och stjötnor som bara färdas till en öjlig fär men inte malhäva slöckna er stjötnor och så lass brukar hans mynden där från naturen av USA att det här var önskjön, det kanske såg ut till här var näka, det kunde gått brusa och det kunde gått färdas med en öljare fär som stötten och gera men det är allt som till allt så här var det önskjö och det här var önskjö ändamål, det är omal ratta i och det här var bäst tom år och skam är bära.
1: Bådskapen og Jodasabræn har minner ikke sært om 17. Petersbræn. Hvordan skulle vi byta Jodasabræn opp?
0: Da jeg ikke er at å lese Jodasabræn, så har vi en trutja pastor til en helt sann, først og fremst. Og til fra vers 1-2, så er det en avværing imot å frafatle, vers 3-9, og en ende fra vers 20-25. Og i helsen kan man godt sige, og inn i avværingsene kunne vi ha en andre uskrift som heter Grunden 4 skriva. Og han hälsar i vers 1-2 hin kallar vi gode som är värvet till Kristus och han gör den markfalta hepant hälsar vi miskun och fri och eisen vi kärleika och i vers 3-4 minner han dig om att bergas för sunne och att stanna motor hos en godlös människa som har snuggt sig in i samkommunar och som är nokta Jesus och som eisen missbrukar nøye godsla liv i skamløys. Men sen fyr han at bruka faktisk fra vers 5 og allan vegin til vers 19. Han vil bruka tøyne på at jeg vise okkur eikjenne tæra godløys som han avverer imot frafattle. Og i vers 5 her minner han av forstøy. Faktisk kan man godt sige at eikjenne tæra godløys i forstøy. Og her avverer han til dømes hvordan endet her er godløs og verur. Fyrsta mynden er god bjerga i Ushasfaltje ut ur Egyptaland, men han øtter teg til at teg tror ikke, og teg knarra av. Og her sier bare han så alltid til Fjore Mosebok 14, vers 22-35, og han sier bare alltid til gamle som endte her bænt. En annan mynd som man brukar fra forstøy til englar som ikkje hilde fast vid tygtsøyna, men fotlo ta i Lucifer fall. Og der er landtjær faster i myskron til domen i stora det, sier han til. Og han sier at endet her er godløysa, er han samme. Og her sier han eisne, eller her sier han til det samme som Peter sier til i Øren Petsbrev 2-4. En annan mynd som man brukar i forstøy er Sodoma og Gomorra i vers 6. Tær løye evigstra fyrir siløse og skamløse søyt. Og tær er sett til fyrirum fyrir menneskjen som gira a sema hot i det og skulle få somestraff. Så her sier han sjåan til fyrsta målspåk, Nøytjan. En annan mynd som man brukar, det er nemlig at ta i utifra vers 8-12. At hese liva som drøymarar, som siløysingar og tær vannvira bei gud og djevelen og som tås om Johanne Mikael han ikke engang hatte seg som iver angel at hoa djevelen men han gav han iver til herran av døman og hese heva kvartje viring fyre gode etla djevelen og vi tog i øye disse sjolv og Moses det deg Moses her vi omtalar vi 15 års på 4-7 då vi Mikael ikke hatt seg at trädar vi djevelen och så är den där mynden som vi tar som Johanne om Kain och om Biliam och om Kora. Kain är som vi tar som om i 15 års på 4 3-8 Biliam i 4 års på 22-24 och Kora och uppresen här i 4 års på 16-35. Så det är mynter från gamla smänter och i forstöj som man brukar. Men så är det en mynter och i nutöj och till vers 12-13 kan vi ta sig om att han brukar imiska mynter från naturen för att visa och hur skamlös och virslös till godlös och er och ändet här över 9-8. Men så brukar han en mynter som sier bare til fremtøyene for at vise av hver det godløse er og avværa imot frafall og her sier han til dem at godløs knarra og gremja og tala hukma vi år men verda ikke han at de lever et sin egn listen og de smigra for at få vinning på seg ut og her sier han til en profeti kja Enoch som var eisne sjående Mever som levde i gamlesmente som vi leste sjående om i 5. Mosebok eller i 1. Mosebok, 5. kapitlet og at Enoch profeterer for enten tja slugun Guds Enocharen verur, at Herren kjemur etter heilu og synun, men han kjemur eisne at halde dom iver til godleis og til oratvis og her sier han sjående til framtøyna hver domer bøyer her fremme til Jesus Kristus for å komme atter som domer heimsens. Og til så fra vers 14 til 16. Og så inn i vers 16 til 19 sier bare han atter til apostelsen 20 og eisne Annabelsbrev 2 hver han tar seg om apostler Jesus som fra man ondann høyde avværa omspottare og skulle komme inn og gjøre eller genge til godløse og holdslige listen så heter det avværing som det her er men enden av braunen til for det første en verja i måter til godløse og her opp eller han etjar og oppbygger og oppmuntrer til han tryggvande at standa først og i trunnen, at standa først og i heile andan medan det bøy etter Kristus for å komme at rattleia de som færa lei at frelse ånder og miskunne øren og at liva vi viser troen at tjena gode og til norsk avverst vi søtja og vers 3-4 og 20-23 akkur som tjeibå som Judas tjevur han sier, han tjevur bå her bænt om a berges fri trunni i vers 3 han minne deg av år apostlana i vers 16 han minne deg av og gjør dem bå om at vera uppbyggt ut herra heilast og trygg, vers 20 han sier bio i heilig andan eisen i vers 20 han sier halde deg ui kærdaga guds i vers 21 han sier bio etter nage Jesu Krist til evigt liv vers 21 og så sier han tale til rattest deg som ivast i vers 22 ryv i ånder ut ur elden og så igjen i vers 23 og miskunne øren det er ikke som tjei bås hatter som han gjever her bænt. Og så igjen i vers 24-25 er faktisk en lovsanker at Herren og Jesus som skal leie syne fram i dørt og lastende og i glede sier han tilhører dørten hattekten og dikten og måtteren i forstøy og nutøy og eisne i fremtøy. Så leis vil de oppbytt dette her brevet. Men jeg halte jeg likla verset og i sin braunen er 3b og 4a, hva han sier. Jeg sa med nøytan jeg skriver til dere vi amener om er berges for trunnene som egnet for fri atler er hinn heilige givende henter. Og så gjør han grunden for jeg skriver til han til noen godløs mennesker har snukt seg inn i samkommende.
1: Da jeg råber mennesker for naturlige mennesker som ikke har anta. Er det sånn at han ender for at de antar han tar seg om?
0: Ja, han tar seg her om mennesker som er i husene fortapt og støv og som ender ikke har finnet her er anta, som ender ikke er ender for at
1: Bådskapen og Jodasabran, han minner ikke sært om 17. Petters brev. Hvordan skulle vi byta Jodasabran opp?
0: Da jeg ikke er å lese Jodasabran, så har vi en trutja parster til en helsan, først og fremst. Og til fra vers 1-2, så er det en avværing imot frafattle, vers 3-19, og en ende fra vers 20-25. Og i helsanene, kan man godt sige, og inn i avværingsene kunne vi ha en andre utskrift som heter Grunden 4 skriva. Og han helsar i vers 1-2, hinn kallar vi gode, som vervet til Kristus, og han gjør det med markfalta hebbent helse, vi miskunn og frie, og eisne vi kærleika. Og i vers 3-4 minner han til å ha med bergjast for sunne, og að standa mótur hessin gudleis mennesk sem að snugg sig inn í samkommunar og sem ánokta Jesus og sem eisen misbruka nægi guds til að líf í skamlaus men sérna fyrir hann að bruka faktisk frá vers 5 og allan veginn til vers 19 hann fyrir bruka tóginu på að vísa okkur eitkenni þar að gudleis sem hann avverðar móti fráfalli og i vers 5 her minner han Her minner han av forstøy. Faktisk kan man godt si at jeg kjenner til godløs og i forstøy. Og her avhører han til dømes hvordan endet her er godløs og verer. Første mynden god bjerga i Ushasfeltje ut ur Egyptaland. Men han øtter teg til at de tror ikke og de knarra av. Og her sier bare han så at det til fjore målsbok 14 vers 22-35 og han sier bare atleten atle til gamle som heter Herbeint. En annen mynd som han brukar fra forstøy til enklar som ikke hilder fast vid tyknsøyna, men fotlo ta i Lucifer fall, og der er landtjær faster i myskron til domen historia det, sier bare han til. Og han sier at enda det er godløse er han samme. Og her sier bare han eisen, eller her sier bare han til det samme som Peter sier til i Øren Peters brev 2:4. En annen mynd som han brukar i forstøy Sodoma og Gomorra i vers 6. At her løye evighetsstraff fyrir siløse og skamløse søyt. Og her er sett til fyrdom fyrir mennesken som gira a samme hot i det og skulle få somestraff. Så her sier han sjåan til fyrste målsbok, Nøytjan. En annen mynd som han brukar, det er nemlig at ta i utifra vers 8-12, at hese liva som drøymarar, som siløysingar og tar vannvira bei gud og djevelen, og som tar som Janne Mikael, han ikke engang hatt det seg som iver angel at hoa djevelen, men han gav han iver til herran av døman. Og hese heva kvarskje viring fyrir gode etla djevelen, og vi tog i øyre disse sjolv. Og Moses, eller deg Moses her, vi omtaler vi 5. Moses på 4:30, ta i Mikael ikke hatt seg at træta vi djevelen. Og så er den mynden som vi tar som Johanne om Kain og om Biliam og om Kora. Kain er som vi tar som om i 1. Mosebok 4 til 8, Biliam i 4. Mosebok 22-24, og Kora og oppresten her i 4. Mosebok 16-35. Så det er mynter fra gamle smente og i forstøy som man brukar. Men så er det en mynter og i nutøy, og til vers 12-13, hva vi tar seg om eisenhet her, at han brukar imenska mynter fra naturene, for å vise av hvordan skamleis og virusleis til godleis og ero, og endet her det verer 9 og 8. Men så brukar han eisenhet mynter som skriver til framtøyene for at vise av hver det godleis og ero, og avværa imot frafall. Og her sier han til dem at godleis knarra og gremja og tala hukma vi år. Men vi er ikke at jeg lever etter sin egen listen og de smikre for at få vinning på seg ut. Og her skriver han til en profeti som er nok som var eisende sjående medver som levde i gamle smente som vi leser sjående om i 5. Mosebok eller i 1. Mosebok, 5. kapittel. Og at er nok profeterer jeg for enden tja slukon Guds eanaktaren verur, at Herren kjemur etter heilu og synun, men han kjemur eisen at halda dom iver til godleis og til oratvis. Og her sier han sjåan til framtøyna hver domur bujar her framme ta Jesus Kristus for å komme atur som domare heimsins, og til så fra vers 14-16. Og så inn i vers 16-19 Sibaran atter til apostelsen 20 og eisen i andre pelsbrav 2 hver han tar seg om apostler Jesus som framman ontan høyde avværa omspottare og skulle komme inn og gjøre eller genge til godløse og holdslige listen så heter avværing som det her er, men enden av braunen til for det første en verja i måter til godløse og her opp eller han etjar og oppbygger og oppmuntrer til han tryggvande at jeg standa først og i trunnen, jeg standa først og i hele andan medan det bøy etter Kristus for å komme at rattleia de som er færa lei at frelse ånder og miskunne øren og at livet vi vi så troen i at tjene gode. Og til noe så avverst, vi søtter i vers 3-4 og 20-23, akkurat som skjebå som Judas tjever. Han sier, han tjever bå her på om å berges for trunnen i vers 3. Han minner det jo av år apostlene i vers 16. Han minner det jo av og gjør den bå om at vi er oppbygd ut her heilast og trygg, vers 20. Han sier bio i heilig andan, eisen i vers 20. Han sier haldedekken ui kærdaga gods, i vers 21. Han sier bio etter nage Jesus Krist til evigt liv, vers 21. Og så sier han tale til rattes deg som ivast, i vers 22. Ruiv i ånder ut til elden, og så igjen, i vers 23, og miskunne øren. Det er ikke som skjei bås hatter som han gjever her bent. Og så igjen i vers 24-25 er faktisk en lovsanker at Herren og Jesus som skal leie syne fram en dørd avlastende og i glede sier han tilhører dørden hattekning og dikten og måtteren i forstøy og nutøy og eisen i fremtøy. Så leis vil jeg oppbytt dette her brevet. Men jeg halte jeg likla verset, og som brevnen er 3b og 4a, hva jeg sier. Jeg sa med nøytan jeg skriver til dere, og vi anmenning om er berges for trunnene, som egnet for fri atler er å hinne heile og givende henter. Og så gjør han grunnen for jeg skriver til han, til noen godløs mennesker har snukt seg inn i samkommende.
1: Da jeg råber mennesker for naturlige mennesker, som ikke har anta. Det sånn at han ender for at de antar han tar seg om?
0: Ja, han tar seg her om mennesker som er i sin fortapt og støv og som mennesker har finnet her i antan, som mennesker er ender for at
1: jeg kan sannes det bra om at han lever via vidger av de, hva skal man si, de falske kristne, så venter han seg til de ekte og kommer vi noen avmenning om til det som endte noe halsen med bra om.
0: Ja, og til faktisk fra 20. ørende og ut til enden av kapitlet 25. ørende. Men tid elsker vi oppbyggetikken og i heilavst tryggfetikkere, bygge og i heilig andan. Og halde deg en såleis uikærlig gods, men det boi etter nøye Herre akkar Jesus Krist til evigt liv. Tale som det rattes, til det ivast. Frels i ånden vi har ruvet deg ut ur elden, og på røren skulle til miskunna, vi øtta, så det tete enn ta hin av holden dolke er kyrstil. Honom som mentir er verva det tikkun fra fatle, og leda tikkun støye framfor dursynet og lastende og glede hånden henne eneste gode frelser okkar ved Jesus Krist herre okkar tilhører dørt ha tekt styrke og måtter framman undan atler tøy nu og i atler ever amen, sier han her og jeg tror det at det som Judas brukar sørste versene oppå er nu han tås om endamal ved å skrive og eisne hva det er som jeg kjenner hei godleisa og hvordan det er i seg selv er en avværing i måte frafattle og sier at jeg fettler ui hessene her fettlene som er så godleisa kommer inn i samkvann er at ledja så sier han her er den verilige bergen i måte hessene her frafattle og til fyrsta som han sier og jeg sier at hessene meire kanskje Judas ligger her fyrir sånne lesere er eisne meire fyrir alle lesere til seg sammen som eisne fri okkon og det er nægra meir regler som vi kan læra fra Judasarbrevet til þess að standa og verja okkon i mótur frafall. Og það fyrsta er minnist år apostlan og það sér bara til að lausundur árin og í seitjendörnd apostlar Jesu Krist minnist hverða verð sem þær söttu það sem þær lærdu til að þær læra verju grundu að það sem Jesus sjálfur segi og lærdu það sem við skulum vera för að standa í mótur frafalle og verja okkurna motor frafalle, så må vi først og fremst kjenna skriftene. Vi må kjenna biblene. Og vi må kvante jeg seda tøy av til å være ui åregods, til å bruke tøy

0: at lesa i Bibelen, at grunda og at det som Bibelen sier, at granska det, og at be Herren om at han vil hjelpe oss å skilja det, og bruka det som sender skriva i årene. Det som Paulus sier, at skriften innblåst av gode, og hun nyttelig av alle områdene i løvene. Så til det første, det minnes åreapostlene til, det jeg bruker tøy i skriften kvendt det. Til at det okkara velleiare. Så sier han eisende, haldet tikkun til Kristus ui heilaja andan. Så her minner Judas som leser då, hver teg her eier her egen vent. Ikke egen vent av seg selv, ikke egen vent av sånne leiare, ikke egen vent av trobeleggene, men egen vent av Kristus selv og ongan andan. Og sjóan dir hendan meirega eisne fyrir okkun við þeir som han sigur við þeir all Guds bøtn að búja etter nægi herra okkar Jesus Krist til evat lúf og endel ta konu við best halda vónun uppu við að uppbyggja okkun og heilast trygg okkar og að þeir að býja og heila andan tal saman som að okkar bönar lúf ma fyrst og fremst vera salva og stórst av heilig andan sjálf og tæl sig það saman som om ég skal hafa eitt verið bönalöf hver er such god sikning um minn löf så mát það vera heilig andan som styrir minn bönalöf og er fyllt av andan gods tæl sig það saman som að hann hefur kontroll á minn löf og hann hefur kontroll á því som er bíum og kussi er bíum og at han han som føra fram fyrir Asjón herrans og hvað hendur har vi byggja her i andanum så leis að halda okkur nú kærlega gods og það er það að við laufa kærlega gods at flóta við tjökn okkur út til andur mennesk og hvordan við það að gjörst það sér hann fyrir fyrsta við eiga vísa örun menneskjum til Kristus. Så avvöxrun är att vara avhållande i skriften, att vara avhållande i bön, att vara avhållande i fällskapet vid herrens folk och att ha en brännande troan efter gode. Det är att vi börjar att visa ur människan av Kristus. Det är att vi börjar låta Kristus vid människan. Och han säger till dömes här i 2000-årande, tala som ett rättest hur det ivast og vi frels i ånder vi ryva til å dra elden og oppfatter øren skulle de miskunne vi øtta så det enda heta hit av holden og dolkaja plagg eller hin dolkaja kyrstil og jeg hukse atru om til høyspresselig bøn Jesus her arbeid da han byr for synen som han sendte ut i heimen og han har sendt hei vujar ut i heimen. Og hugsa eisen til bøyene som Jesus gav om at hans 80 år færre ut og gjør i alt folk hans lærere sønner. Og til okkara oppgang er færre ut av kunnskjer evangeliet og at tala til rattet som ivast at hjelpe på dem som ivast om omtrunna og velleie deg og frelse ånden ved røyve deg under elden og her frelsen her til året bjerga altså folk som fotlende synd. Hest det rövde jag ut ur elden och visade dem av vägen till Slugenka. Och örmodet visar miskun vid ötta. Så det heta versen som det ger. Men älskar människorna. Men heta synderna som det lever i. Och så gärna säger han kvile i måtte gods. Fyrsidörande. Hon som mäntar er värvade tecken från fattle. Och lade den stöja fram för dursyna och lastande i glädje. Och det som man ser här är det här att kvile i trunne som du har. Kvile i frälsene som du har finns. Det är vi. Inte i vars i frälsene. Det är ett av tog som färg och måttleis som godsböten. Til det vi byrjat ivast om min frelsa heldur et litt. Til at om hun heldur og så kviler mer, så heldur hun litt. Men hun kviler ut i fullkomna versjonen som Jesus sjolver hever gjørst av Golgata Kross. Og så enda det her vi at lovsyndja og tilby Herren honom sin eneste gode frelser okkar vi Jesu Kristi Herre okkar tilhører durden og hatekten og styrsten og måtteren vi at det er og det er en underfull måte at enda på til at selv om vi er i ødelse trobeleikene og selv om alle disse ligelærerne kommer inn som innskjer at øya og som innskjer at føre folk er lei så kunne vi kvila og vi kunne halde okken til året vi kunne fylla seg og være stort av heilig andanen vi kunne luta Kristus vi menneskjen vi kunne kvila ut i frelsen som vi her finnje av nøye gods som etter okken at til at livet okker liv til ære fyrir han og vi kunne suttja fram imot til det da vi skulle bøtja okker knø fyrir honom i alla hefur og det kunne vi gjere her og nu vi fyrir fyrsta at vende okkur til Herren Jesus Kristus og bjóð honum inn í okkar lúf og hann kemur inn og hann rensar okkar syndur lúka mikið hverju við er og lúka mikið hverju við hver við hefa gjörst hann elskar okkur og hann innskir að koma inn í samfélag við okkur og svoleiðis kunum við læra að njóta okkar innlega samfélag við hann herra gjör við hans herra bötn som er okkar bröður og systrar inntil við í allar efur skulle vera sama við honum og syndi honum lovprús og tjev honom ta dörd og ta tilbja som han eina hever uppe på borde og i allar ever og i himmelen.
1: Og vi er så kommet fram til endan av sendingen om Judas brev i kvöld. Jeg skal til søgnast minna av at henta sendingen og en farvetnesli fyrirjøkken bøybuna er at høyra og lindene hvert mykje kvöld klokka 19 og endersendt vi er fyrirjøkken søgnabart klokka 15.30. Og i studien nå var det Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og teknikere var Tor Arne Samuelsen.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendingen av Bild så langt. Og her i morgen kommer vi til å få vidtjen av Tom Jakobsen, som pastor i City Church. Han kommer og tar seg sin om hvem er ikke kvitsånd for honom, og som heilt om kvitsånd. Og alt annet her så får vi vidtjen av Berger Depressionsen, og en som heter Katrin Elisabeth Lytesen Jakobsen, som kommer og greier fra den nødvendige omsettelsen, og i samband vi er nu nødtestamentet livet, og vi langt givet ut, og man kan åkne seg til her, bare og ned noen, og eisen og i papirformat. Det gleder jeg til å høre om det første bibelfellet som har gjort det brakt, og få omsett bibelen av nødvendig. Så hjertelig velkommen til Sendisen i morgen.

Og så man tog like det her, vi har alt vi her i Morko Sentinsen. Og nu det City Church, som vi eisen får vite nå. Og det her var et lær som et room for you.

Ja, vi har dvitsan av Bergur Divisjonsen og Katrin Elisabeth og Lytesen og Jakobsen. Og vi tar seg om norska bøybelgave som førska bøybefyllene har givet ut, og det er det norska testamentet som er kommet nu. Så vi vannet det at du fikk et sinte vi her i morgen. Først har vi Tom Jakobsen tog seg om kvitsone, og nå var det så om norska bøybelgave som kjeme første dag inn og i handelen, og du kan bøyle seg av netten og neisen. Så vi til i stovene, Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen, vi sier takk for dere.

Jeg skal lese skrånene for det som heter det innan. Om man løter det her, vi sender det av Veheim, det en sending, og klokken 12.05, blant annet tonleikor, 13, klokken 13 dagsskrånene, lysenatte, klokken 13.20, sendingen online, endesending fra høsten. Og klokken 15, blant annet tonleikor, frem til klokken 16, da det krossadeitlen vi økne hoppe kanskje. Så det tonleik frem til klokken 19.30, da endesender vi sendingen av bilsalong fra i morgen, og klokken 21, tonleikor sending vi oppbygg Poulsen og Åne Høygård. Klokken 22, blant annet tonleikor, klokken 22.05, da det Svenninger Loftet ved dagsens år. Klokken 23, han hins skjerme i der, det Elmer Harberg som har en tonleikor sending. Klokken 2 i natt, han utdagstale, klokken 4, endesender vi sendingen av Bilsalong, og klokken 6, og i morgen, da det blant annet tonleikor opplyste vi meg da.

Og vi har så velkjente tonene, så bør vi etikken hjertelig velkommen til sentensen av Veheim. Vi tar en oppnålig gammel gest i det, og jeg halte han ser frem til enda løtene av SNE, så hjertelig velkommen. Så får du vite om han har løtet hva jeg hatt det, kom til vi.

Jeg skal lese skrånene for det som heter det innan. Om man løter det her, vi sender online en endesending fra høst innan. Og klokka 15 blant det er tonleik, og frem til klokka 16, da er det krossadeilen vi økner håpe kanskje. Så det er tonleik frem til klokka 19.30, da endesender vi sender sin bilsalong fra i morgen. Og klokka 21, tonleik og sender vi oppbygg Poulsen og Åne Høygård. Klokken 22 blant av tonleikor, klokken 22.5 all swish, da det Svenninga Loftet ved dagsens år. Klokken 23, han hins samme i der, til Elma Harberg som har en tonleikor sending. Klokken 2 i natt, han utas tale, klokken 4 enter sender vi sendisen av Bilsalong, og klokken 6, og i morgen arn, da det blant av tonleikor opplyste vi meira.

0: jeg kan ikke skilte på nærka hva det hender så gjerne mer, men jeg nevner dette bare for at jeg har alltid det viktige området at man dårer lyset det her ikke etter på tøymer som happa hvor gjør det da? Hvor gjør det da? Hvor er det som det spiller stør og at det bare så ikke ut som det cool og alt det jeg har øyre det hva det som ligger rett anfyr? Ofte han det ikke vel fyr det har troplekker.
1: Det sier du, så det var synd til dem.
0: Ja, det faktisk synd til dem. Sjøvende kan man ikke bare si at det bare synd, ja. Det synd til dem, ja. Det det her. Det har bruk for hjelp, altså. Og jeg vet ikke om det har vært skjedd. Jeg vet at det bedre, det kanskje suttet så hardt, altså. Men jeg hadde nøyt at jeg suttet for bøy til. Tjas ned, hva det for noe som hender til at folk suttet ut av havet en utrolig argant og herre holdning og kører som var nye, som er utsett for jeg, og det så hardt ligger rettene for også. Og selv om jeg ser en som ser hvor vi kommer ut, så han nevner at det kan vi. Det alltid.
1: Christian, skulle du tenke et leatriat?
0: Ja, vi kommer bare tenke nå, altså samme platen her på en, jeg synes ikke jeg kan. Ja, nettopp. Jeg synes ikke jeg kan for nakla mest det hender.

Ja, du kjennes ganske vi tånene. Hette Krasadelden som luftne, badar, og klokkan 16. Og om ikke, så varst du etter endersending anten torskvold til 22, eller leier nått klokkan 2. Værste tøyen Høgni Haberg Hansen, og ta kommande 30 minutter etter så for å spille Gåan Fjellbrøttan tåneleg. Sanger tåneleger som ja, et uttrykk for en normal, hva enn det en vanlig dagligdag, en løyve som hever ups and downs, som hever alt mulig, og alt mulig som vi skulle, og alt mulig som ditt skulle, som kanskje halte av skulle, og alt det der. Men her står stedet til sted, så vågner jeg at du skruer opp for volumene til litt krasseleidene å være om til, og vi har sånn velkommen til.

Ja, så køyr det at det Rust Half og Gunn and Faroe Islands her var det Rockbound. Leg åt det Ole Paulsen, Orne Tori, eller ja, Kona Russ og Ole Kjolver, og tar Ole som hei fremleit. Nok stått det Rust Half er en sånn som jeg har lurt etter, ja, altså, så lenge som jeg kan minnes, så gjerne for at diska det var et tone-like. Og så ble jeg den her gjør det før, og det var akkurat bare, wow, rettelig innveldende. Nå må vi gjøre verden til før, Jon. Naster ingen annen enn, ja, du kan si, jeg heter himmelen som har til krasset dette, Jan Zachariasen. Han A-kjensleie, og vi platt her tone-like-kjentinger, ser man her og linten før. Han en av solo-utgave-sjolver, og bedre hun kom ut i 2014, nevnt Shine, og her da sjålande, da det Jan, så det Groove.

Crystal Lewis, What a Fool I've Been. Det er sikkert noe som vi da alle kjenner knatt, tror jeg. Som jeg var bukter, altså. Det er vi at man lever og man lærer, og i kvart vi skal da små man slett lærer. Men meningen er at gjerne at lærer, at jeg vil lære at hvis man ikke skal efter lov noen noen. Da la frem etter Glenn Campbell, fikk Steffet Alzheimer, og i sånne skift noen her som man liksom ser at alt kjip, lov vi her en enda, at la må jeg tilvære stekker her og gjør, og så kom han ut og sier jo gane Ghost on the Canvas, og han andas så 2016, men jeg husker, da man vet i stintjene, så ser det sin tekster og sannsyn i perspektiv, og vi får her at høyre hans synes jeg vi har A Better Place, og så gjerne er det utgave heter Ghost on the Canvas.

Ghost on the Canvas. Det var Glenn Campbell. Dette var Ugo. Han kom ut stort etter han finnes det først Alzheimer. Han visste hva han vet av bær, og etter akkurat som er farvel. Trolig avhåverst, og veldig djupt, og veldig godt, og veldig rørende. Glenn Campbell endast i 2016. Hette krasset alt den lurer etter. Vi sendte her av lintene, og etter 30 minutter i fjellbrotten, gå en tonelage. Fra Glenn Campbell færd til instrumentale tonar heter en ugon til Sheffield Lab. Det er amerikanska studio og fyrtøkken som gav ut og eksperimenterer en ekvi at takk opp live tonar og studio utan at skulle pynte på at klippa til nå etter rått, etter ærligt, etter godt. Hent ugon Pat Coyle og ugon nevns bare Just Ahead og etter just det live vi færd lort etter.

otrolig av vekkere sangren Seen for the very first time etter Michael Roth. En sang som han skriver til konsynet. Men her var det ikke Michael Roth som sang, at her en som heter Lars-Erik Dahle. Han med landa bassister til Ole Børud og var vi her til fralugge konsertene inni av Nepo. Han heter nok spesielt, heter en ordentlig funky bassister, og så gjør han en uke av jord. Han ikke en ordentlig basser, heter bare klaver, heter bare ballader, og jeg vet ikke om gangen, da tror jeg synes ikke, men jeg synes spesielt. Som sagt, Lars-Erik Dahle uke av hans Step Into the Water vi fralugge Leonon Sanchin til Michael Roth, Seeing for the Very First Time. Vi tar da frem etter amerikanske studietonlageren Tom Hemby. Vi tar høyre heidsleie, Chasing the Wind.

Tom Hemby, Chasing the Wind. Ja, det fikk meg også om predikeren. Jeg kjenner predikeren 2.11 at men tar jeg så for at hitje at ødlån som henter må innere det virka, og at streven og ut det kostet meg, så er at alt var forfungt og ettersøkt etter vinteren. Chasing the Wind. Nei, under solen er ikke som roknas kan for vinning. Vi skulle iver solene. Til ta god han allmåttet var til her, ta sanna gleden, ta sanna, ta som stidlar hjertans troen, og som oftast så leide av deres der. For da med en fer vi til et annet prakkfull le, etter eisene av to som solene og ondsolene, etter Michael Thompson vi verker lennom Good Night Moon.

Vækra og endelig leie tja Michael Thompson, Good Night Moon, av ugaansa The World According to MT. Vi fært lukaan tja Sandy Patty, Another Time, Another Place, og her da. Ja, her virka vel svingande, og ja, Willing to Wait.

Gotta be willing to wait on him. Hat hever Sadie Patty. Wait, willing to wait. A boy at the good day, hans har tvima og tepe er sikningsna vissar. Vi er kommet til enda at jeg har krasset alt ned for det, og jeg har alltid fyrt at få rom for en av prakkfot Los Angeles, så bare ikke enda vi er kjenslige noen, men vi er nødre. Men vi har som så takket krasset alt ned for det. Min navn er Høgni Haberg Hansen, tekniker Erik Vansone Danielsen, og jeg takk til her som har lyttet av, jeg vann i at du har finnet ikke også godt, at du har finnet ikke, ja, man tar som en renne for endorfiner rundt kroppen og for velvære, men jeg vann i at beg likamlige, salalige og andalige endorfiner er ferner at drøna rundt kroppen og gjøre det her vel. Vi får enda vi en av vi nevnes John Elefante. Han sa sørst å utgå han nevnes City of Grace og etter en sånn sjanker som hever bare, han hever noe særligt, og for ikke at se mer, så slipper du å njøte det, og vi har sånn, så takker Krasadalden for se vi det, vi er rett måneder kl. 16, annars ender seg da vi torsdag kl. 22, og leier nått kl. 2. Farvel. Farvel.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendingen av Bild så langt. Og her i morgen kommer vi til å få vidtjen av Tom Jakobsen, som pastor i City Church. Han kommer og tar seg sin om hvem er ikke kvitsånd for honom, og som heil om kvitsånd. Og alt annet her så får vi vidtjen av Berger Depressionsen, og en som heter Katrin Elisabeth Lytesen Jakobsen, som kommer og greier fra den nødvendige omsettelsen, og i samband vi er nu Nødtestamentet livet, og vi langt givet ut, og man kan åkne seg til her, bære og nett noen, og eisen og i papirformat. Det gleder jeg til å høre om etter første bibelfellet som har gjort det brakt og få omsett bibelen av nødvendig. Så, hjertelig velkommen til Sendisen i morgen.

Og så man tog like det her vidt alt vi her i Morgosendingen. Og nå det City Church som vi eisen får vidt her nå. Og det her var et lær som et room for you.

Ja, vi har dvitsan av Berger Debesjonsen og Katrin Elisabeth og Lytesen og Jakobsen. Og vi tar seg om norska bøybelgave som førska bøybefyllene har givet ut, og det det norska testamentet som kommet nu. Så vi vannet det at du fikk sinte vi her i morgen. Først har vi Tom Jakobsen tog seg om kvitsone, og nu var det så om norska bøybelgave som kjeme fyrsta der inn og i handelen, og du kan bo i leise av neten og neisen. Så vi til i stovene, Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen, vi sier takk for jokken.

Ja, god kvöld. Etta vekra manna kvöld, 18. mai. Fær bjóð tykkum velkomin til okkara sendingir kvöld. Vi tónleikja og vi fær eisini at lesa nokkur skriftir saman. Vit vona at tíð vera sikna, so lesum vit senda nokkra sendingir og førskon og utlenskon, enskon, norskon og så videre. Værste dikker kvöld eitir Oppjør Poulsen. Så, velkommen til sendingsina. Henne som vi tar og nå synes jeg at han vil her, det Lady Love Smith. Hun synger Burdens Are Lifted at Calvary. Byrna ber han og Golgata. Takk og lov.

sangren vi skulle høre nå, han heter Holy, Are You Lord? Og det Brooklyn Tabernacle Choir som synger.

Ja, vi skulle få høre The Rubies, og det synes jeg, God will take care of you. God vil hjelpe deg, God vil være deg. Han vil leie alt vel i kjøkkenen, tøyne vekkene. God will take care of you.

Mia, og vi skulle lese vi i Efsos. Vi lese fra Vershei. Tænare tess i våren, etter tærna i gav gods, og i mer i kiven, vi veldig har mått i hans herre. Mer som allra minst har vi at tøya av ødlån heiloen, for henta nøy i kiven. Jeg kan gjøre hettning noen evangeliet om årene særkjelige rygdom Kristus er. Og at oppløse ødel om hvordan husholdet er ved løndermalen. Og fra evigen tøyen har vi vært fjallt og gode som alt har skapt. Fyre at markfalte viste om gods nå vi samkomne skulle være kongkjørter tekna nun og valta nun og himle. Hetta ervia fyri atlan Guds sum han fullførte og Kristi Jesus har okkara. Vi honum hava við dirve og ergangt við alite. Vi trunne og han. Vi lossa verschei til 12 og i Efesos kapittel 3. Vi skulle nu høre Otna Beck Jensen. Han fra Sintja ber til Jesus.

Hvit skulle høre Lindell Cooley. Det var en som ble nekbrukter og vedkjenskene som var i Brownsville. Han synger en sang som heter I Need You More.

Vi skulle høre en som heter Oddvar Høgsvold, og han synger hele himmelen åpen over meg.

Vi skulle lese på gjerne i Efesos kapittel 3 og fra vers 13. Tøy bi e tikkun om ikkje me sa måte a loingum munnun fyr tikkun, ter jo heier tikkara. Tøy ta e bodju knø munnun fyr feirnun, fra honun hever alt som feir eiter, og i himle og a gjør navn sutt. At han etter rujtdømme dyrtar sunar skal djeva tikkun, at tid vi anda hans herra styrkjast vi kraft og innvortes menneska tikkara. At Kristus vi trunne skal byggva og hjørten tikkara. Så tid rådfest og grundfest i kærlega, kunne vi ötlån hin heila og vira menta feta, hvor bretten, longten, dypten og hatten og kjenne kærleika Kristusar som styr opp om allan kunnskap, fyrir at tid kunne være fyllt vi allare fylling gods. Men honom som mentor er at gjøre mer enn alt, lengt ut om det og vi vil bia etla skilja etter kraftene som ui okkom virkar, honom veri dyrt og i sankomne og i Kristi Jesus, tjøkken allar tøyer, og i altor og allar æver. Amen. Vi låse 3 kapittel i Efesos brevnum tja Paulus. Vi tverra nu å høyra Emilie Lindgren, og hon synger en sang som eider du kan seia alt til Jesus.

Ja, og så les kommer vi til enden av mine kjentinger i kveld. Vi tar hva spalt Vegren Tonleik, og vi tar hva Lise Sæman ur Efesos kapittel 3. Jeg blir god om å ha signet til kun ødel, og ikke at jeg kan enn å gå

Kvarjon høyrer til til. Jeg spurte ikke hvert høyrer til til. Hetta en himmel hvor jeg måner. Men kan ta og jeg kommer til vi folk om andelige spurninger, så vanligaste svære høyrer til kyrkjena, høyrer til brødre samkomna, eller anker samkom. Som om at det høyrer til kyrkjena, brødre samkomna, eller samkommer, trygt for en avgjøn borgare rett i himmelen, men så ikke. Hva sier skriften? Han og ikke hever anda Kristusar høyrer ikke honom til. Spurningen ikke kvæt til høyre til, men kvørjon til høyre til. Billy Graham sier i bøkene Peace with God, eller Fri vid God, lykka så lykte som to vera en bilur, vi har sett at det inne i bilhus, lykka så lykte vera to en endurfødde kristin, vi har sett at det inne i en kyrkju, eller en samkommet sæl. At vi en endurfødde kristin negmøyra en kyrkju og samkommet bygningar. At vi en endurfødde kristin sambar skriftårenon som sipa til Johanne, anki minni enn at hava anda Guds og hjartasøynum og teg kan einans fåast vi evra föddra nudjum vi tryggva Jesus Kristus som frelsara søyn. Kvörjun høyrir tú til. Setur tú tutt alit á at tú høyrir til eina kyrkjum eller eina samkomu, så erst du som eit balsamera lúk og i angan

Kvarjon høyrer til til. Jeg spurte ikke hvert høyrer til til. Hetta en himmel hvor jeg måneder. Men kan ta og jeg kommer til vi folk om andelige spurninger, så vanligaste svære høyrer til kyrkjene, høyrer til brødre samkommene, eller anker samkom. Som om at det høyre til kyrkjene, brødre samkommene, eller samkommer, trygt for en avgjøn borgare rett i himmelen. Men så ikke. Hva sier skriften? Han og ikke hever andre Kristusar høyrer ikke hånden til. Spurningen ikke hvert til høyre til, men hverjon til høyre til. Billy Graham sier i bøkene Peace with God, eller Fri vi god, lykka så lykte som to være en biler, vi har sett at det inne i bilhus, lykka så lykte være to en enderfødde kristen, vi har sett at det inne i en kyrkje, eller en samkommet sæl. At vi en enderfødde kristen negmøyre en kyrkje og samkommet bygninger. At vi en enderfødde kristen sambar skriftårene som sipa til Johanne, anki minni enn at hava anda Guds og hjartasøynum og teg kan einans fåast vi evra föddra nudjum vi tryggva Jesus Kristus som frelsara søyn. Hverjun høyrir tú til? Setur tú tutt alit á at tú høyrir til eina kyrkjum eller eina samkomu så tú som eit balsamera lúk og i angan anda hefur Biblian sigur til andin som gir lífand. Hever andin gjørt te livande? Vi endan av løyvesøynun kundi ein hinn største godsmævri nekrandu bera fram hetta lovsangsjó. Jeg veit kvann trygg vi á. Øyur tu hendan vittnesbúrun.

Velkommen til tonlega sendingsna, han hei Sami Eriden. Jeg Elma Haberg. Vi færa i det at høyra gåan andalian tonleik, et lukant I år, og jeg færa I å lese søvna om sandkjen, av nøye gods, som Øssur Bergkammer hei beskriva. Vi byrja sendingsna I det, vi sandkjen om Dorda Rujtje, inteslige mei.

0: Vi tar det sangkår i Ebenezer, Sintja Sanchen, Dorda Røyche, Inteslige Mai. Og til Jens Dam Jakobsen som yrst, og Jens Gottesen har vi gjort leie. Allan Jackson framfører nu Sanchen, Amazing Grace.
1: Amazing Grace, how sweet the sound.

fyrirgivin synden og for nøye. Vi tar det sangbøkken Tina framføra, og til Steinberg von, som ystenta sentjen, og Petter vi kjelte, har vi gjort leie. Nå færer vi det høyre et lukkant i år.

Det er nøye herrens at det ikke ute ved dere. Hun ikke oppe igjen. Hun nødt kvann morgen. Stor trofeste tøyen. Sørgasjonsen 3, vers 22 og 23.

Vi tar det dobbeltkvartettene, og det var vi sendte noen. Og nøye, som jeg slipper mer. Det Victor Danielsen som har tatt denne sendtene. Vi får nå at høyre Bethesda-kåret, og det vi sendte noen, at tilgjør deg, mekkene i vatt.

Vi tar til MC Restorf, og det var vi sannsyn om til nøyen av skilt i alt. Og henta sannsyn hever Augustus Top Lady Yrst, Victor Danielsen hever tøyt, og MC hever gjørst leie. Vi færer nå at høyre er felakskår, og til Bethesda-kåre, Ebenezer-kåre og Siloa-kåre. Framfører sannsyn, ta ui av vare blåmors bretta firmer.

Ta ui av vare blåmor spretta fyrir mer. Vi tørti her ei fellaskår, og ta var vi Bethesda-kårnum, Ebenezer-kårnum og Siloa-kårnum. Etter en opptøka fra samfellagsmøten og Holse i 1995. Og til Halgrun Miberg som hefur tøyt enda sannsyn. Jeg fer nu a lesa søvna om sannsyn av nøye gods. Og til Össur Bergamar som skriva, og han hefur eisne gjørst bei år og le til henda sannsyn. Av vare 2012 for underrita i omtei halvfjers. Herren hefur gåur mot mer hese mange år, og stått etter ver hesen atterlytande sanker skrivaver. Her vi åren og tånen kunne bæra gode munnen enn av hjertens tøkk for nøye og trofest i hans herre. Hetta gjørtes en personlig vittnesborer. Her år Paulus i 1. Korinthbrev 15:12 eisne gjørtes livande for meg. Men av nøye gods jeg et her som jeg og nøye hans herre mot meg har ikke vært til åndsjøs. Og hetta kunde jeg bare si amen til. Sankere var første fer framførter av koronon i Kristnastovet, som var virke om hetta måndet. Nå får vi da høyre Marie og lækene, synes jeg hentan vekra sannsjen.

Vi tar til Marie og Lætjene, Sintja Sanchen, av Nøye Gods, som Øssel Berga var river yrst, og han er eisne kjørst leie. Jeg var Magnus Gunnrym, for nå var Sintja Sanchen vi heiten og Nøye.

Vi tar til sannsyn Nøye, som Samal av Toften i Vrøst, og det var Johan Magnus Gunnrym som framførte. What a friend we have in Jesus. Og det vi Linde Randall.

Linda Randall framførte her sangen What a friend we have in Jesus. Og hvor viner Jesus. Vi får nå høre vitan i Klaksvøk, og det vi sangen om nøyene som fann med.

sangbølgren Viten og Klaksvøk framførte her sangen om nøyene som fann meg, som Levi Johansen over Ørst og Torskjell Mørskure over Kjørst Leie. Vi færer nå at høyre et lukkant i år.

0: Trippeltreen framførte her sjansjen Guds nøye med ber. Og det Lydia Littell som er gjørst meg i år og det. Og Henos Hansen er betort. Kjell Samuelsson for nå å framføre sjansjen Ny dag med ny nåd.
1: Kans

Vi tar til Kjell Samuelsson, og til hver vi sender noen. Ny dag med ny nåt. Vi nå kommet til det seneste leie i sendingsstudiet, og vi får høre Olav og Vale, Sintja, Durtan og Dæler, etan.

Vi enda av sendingen i dag, vi har høyre Olav av Vale Sintja. Dordan av Dalor et. Og det var Johans av Vale som er klar verfelt til spil. Antvinne Sjettberg er vi tøyt, enn det er verkla sendingen. Jeg tar ikke til oss å lytte også, vi innskjønner om herrens ryke sikning. Henda sendingen vil enda sendt sunne morgenen klokken 20, og neste mandag kveld klokken 23. Teknikere var Egvan Sone Danielsen, og jeg Elma Haberg.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödel herkla i gods, så til kunne avra menn etter av motstøv og hinn enda det, og standa etter at av vunne sigur av ödlun. Standet har gjerd om lentar tikkara vis handlaika, og letin og brinjur rattvusenar. Heve som skekvar av fautunon, bardei av hoen, og i evangelium,